والوں کو بیگم اختر کا سلام. آج تک میں آپ کے سامنے صرف ایک گائکا کے روپ میں ہی حاضر ہوئی ہوں. آپ سے باتیں کرنے کا موقع تو مجھے پہلی بار ہی ملا ہے, اس لیے یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ میں بے حد خوش نصیب ہوں جو ایسے ملک میں میں نے جنم لیا جہاں کی فضائیں سنگیت سے معطر ہیں, جہاں کے لوگ فن اور فنکار سے محبت کرتے ہیں. مجھے بھی ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کا بہت پیار ملا ہے. آپ کے پیار کا شکریہ ہمیشہ میں نے اپنی گائکی سے ادا کیا ہے.

غزل گانے کا خیال میرے دل میں یوں پیدا ہوا کہ میرے والد شاعر تھے، تو جب میں گانا گاتی تھی کہتے تھے یہ کیا غزل گاؤ، کوئی غزل پڑھو سننے میں لطف آئے،

قربانی فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا، آوازیں تھیں آنند کمار، منہر اداس اور کنچن کی۔ گیت لکھا تھا اندیور نے اور اس کی طرز بنائی تھی کلیان جی آنند جی نے۔ اگلا گیت آئی سنتے ہیں محبوب کی مہندی فلم سے، آوازیں ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی، گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار لکش۔